0: ham ud til månen skinner lille mis, giv os et kis.
1: Miau, miau.
0: Du yndigste blandt kvinder, så tog den det høje gis.
1: Miau.
0: Du skulle tage og komme ud og slikke måneskin, og hvis ikke du vil ud, så tag og luk mig ind.
1: Miau, miau.
0: Min elsker har et kissejav.
1: Miau, miau. Om denne handkat nu var fire

0: men stemningen var mistet, så den anden tog på vej.
1: Miau! Husets herskab kom i aften alt for tidlig hjem, og glemte alle køkkendøren stå på klem. Miau, miau!